бидний амьдрал бол ажил хөдөлмөрөө хийгээд явдаг юм юм ээ хийхэд ерөөс өөрчлөгдсөн байхгүй байхгүй байхгүй байхгүй. Бидний амьдрал бол ажил хөдөлмөрөө хийгээд явдаг юм юм ээ хийхэд. Бидний амьдрал бол ажил хөдөлмөрөө хийгээд явдаг юм юм ээ хийхэд ерөөс өөрчлөгдсөн байхгүй байхгүй байхгүй байхгүй. Ati tiyan tersebut, ati tersebut rohidin, dan tersebut yang lain-lain.